у капелі цукадойне. Тієнце глиз, како не док холіде пошрота без коня, коню вай паркіран дома. На каніва коня има само трактор. Цукадойне нутрі, старі мой. Пет яші добіє, і све мотива з головон дела. То стіка валка мотива, то брегдес по поду. Мужено благо, то ж, то ж, то біло шубило, то я понезу. Прешолді сей грашкіль. Чемо шуруки, ніж, і вайте пульс.